0: vijesti.
1: Mohamed Murić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plata rudnika mrkog uglja Zenica. Donesenim zaključkom data je saglasnost da se povuče iznos od 6,2 miliona maraka i prebaci na račun rudnika mrkog uglja Zenica za isplate neto plata rudara za maj, juni, juli, august i septembar ove godine i dio operativnih troškova vezanih za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje. Pripreme za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. U nedjelju 4. oktobra na opštim izborima u našoj državi pravo glasa ima 3 miliona 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno 671 kandidat takmiči se za povjerenje glasača u Unsko-sanskom kantonu na predstojećim opštim izborima. Glasači u našem kantonu odlučuju o sastavu tri nivoa vlasti za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, 30 zastupničkih mjesta, bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta federacije na listama se nalaze 133 kandidata direktno vezana za nivo Federacije Bosne i Hercegovine iz našeg kantona. Za državni nivo parlamentarnu skupštinu rezervisano 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Ukupno se na listama za kantonalni i entitetski nivo koji su direktno i uže vezani za naš kanton nalazi 588 kandidata. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona u saradnji s IDEOM omogućilo je e-uslugu za izdavanje potvrde o prebivalištu, odnosno CIPS potvrde u elektronskoj formi, čime se građanima osigurava prijava bez čekanja u redovima. Građani moraju imati aktiviran kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje IDEA. Cilj je smanjenje administrativnih obaveza i vremena provedenog na šalterima. Generalni štrajk radnika

0: vesti.
1: Mohamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plata rudnika mrkog uglja Zenica. Donesenim zaključkom data je saglasnost da se povuče iznos od 6,2 miliona maraka i prebaci na račun rudnika mrkog uglja Zenica za isplate neto plata rudara za maj, juni, juli, august i septembar ove godine i dio operativnih troškova vezanih za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje. Pripreme za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. U nedjelju 4. oktobra na opštim izborima u našoj državi pravo glasa ima 3 miliona 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno 671 kandidat takmiči se za povjerenje glasača u Unsko-sanskom kantonu na predstojećim opštim izborima. Glasači u našem kantonu odlučuju o sastavu tri nivoa vlasti za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, 30 zastupničkih mjesta, bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta federacije na listama se nalaze 133 kandidata direktno vezana za nivo Federacije Bosne i Hercegovine iz našeg kantona. Za državni nivo parlamentarnu skupštinu rezervisano 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Ukupno se na listama za kantonalni i entitetski nivo, koji su direktno i uže vezani za naš kanton, nalazi 588 kandidata. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona u saradnji s IDEOM omogućilo je e-uslugu za izdavanje potvrde o prebivalištu, odnosno CIPS potvrde u elektronskoj formi, čime se građanima osigurava prijava bez čekanja u redovima. Građani moraju imati aktiviran kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje IDEA. Cilj je smanjenje administrativnih obaveza i vremena provedenog na šalterima. Generalni štrajk radnika srednjeg obrazovanja u našem kantonu zakazan je za sutra 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom, kažu, neće odustati. U međuvremenu vlada formirala mirovno vijeće, sindikat započeo organizaciju najavljenog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Ministarstvo privrede obavještava korisnike sredstava sa konačne rang liste po programu poticaj razvoja male privrede za ovu godinu po javnom pozivu poticaj obrtima, da će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa 215 korisnika održati sutra u Bihaću od 10 sati. Grad Bihać je dobio priznanje Kolijevka za

Muhamed Murić i Sanela Šarić želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Pripreme za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. U nedjelju 4. oktobra na opštim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno 671 kandidat takmiči se za povjerenje glasača u Unsko-sanskom kantonu na predstojećim opštim izborima. Za skupštinu kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na listama se nalaze 133 kandidata direktno vezana za nivo Federacije BiH iz naše kantona. Za državni nivo parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine rezervisano je 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću od jučer ima novo obnovljene odjele koji su u funkciji. U zgradi Kasindol obnovljena su 4, a u zgradi Foča 2 odjela. Vrijednost radova prelazi 5 miliona maraka, s tim da je u planu renoviranje još 2 odjela. Milion maraka za određenu opremu donirala je vlada kantona. Za nabavku savremene opreme nedostaje još oko 2,5 miliona maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas organizuje svečano otvaranje nove zgrade policijske stanice u Bosanskom Petrovcu. Policijska stanica Bosanski Petrovac prostire se na približno 7000 metara kvadratnih, a u objektu će biti smještene policijska stanica Bosanski Petrovac i odsjek za administraciju MUP-a Unsko-sanskog kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona u saradnji s IDEOM omogućilo je e-uslugu za izdavanje potvrde o prebivalištu, odnosno CIPS potvrde u elektronskoj formi, čime se građanima osigurava prijava bez čekanja u redovima. Građani moraju imati aktiviran, kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje IDEA. Cilj je smanjenje administrativnih obaveza i vremena provedenog na šalterima. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za sutra 2. oktobra i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Sindikat je počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Nova akademska 2026-27. Godina u Bosni i Hercegovini službeno počinje danas. Nastava i uvodni susreti za studente, a posebno za brucoše, organizuje se od ranih jutarnjih sati na većini javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u zemlji. Početak nastave i svečani prijem brucoša za novu akademsku godinu na Univerzitetu Bihaću očekuje se tokom prve sedmice oktobra, prateći usvojene rasporede i akademski kalendar za 2026-27. Godinu koji objavljuje fakulteti u sastavu univerziteta. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona obavještava korisnike sredstava sa konačne rang liste po programu poticaja razvoja male privrede za tekuću godinu po javnom pozivu poticaj obrtima, da će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa 215 korisnika podržati u petak, odnosno sutra 2. oktobra od 10 sati u hotelu Emporium. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se svake godine 1. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti prilagodbe društva i okoliša potrebama starijih osoba. Svjetska populacija brzo stari. Bosna i Hercegovina prema demografskim procjenama do 2030. godine imaće jednu od najstarijih populacija. Svjetski ili Međunarodni dan kafe obilježava se danas. Cilj je slavljenje omiljenog napitka, ali podizanje svijesti o položaju malih proizvođača i radnika u

0: Muhamed Murić i Sanela Šarić želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Pripreme za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. U nedjelju 4. oktobra na opštim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno 671 kandidat takmiči se za povjerenje glasača u Unsko-sanskom kantonu na predstojećim opštim izborima. Za skupštinu kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na listama se nalaze 133 kandidata direktno vezana za nivo Federacije BiH iz naše kantona. Za državni nivo parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine rezervisano je 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću od jučer ima novo obnovljene odjele koji su u funkciji u zgradi Kasindol. Obnovljena su 4, a u zgradi Foča 2 odjela. Vrijednost radova prelazi 5 miliona maraka, s tim da je u planu renoviranje još 2 odjela. Milion maraka za određenu opremu donirala je vlada kantona. Za nabavku savremene opreme nedostaje još oko 2,5 miliona maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas organizuje svečano otvaranje nove zgrade policijske stanice u Bosanskom Petrovcu. Policijska stanica Bosanski Petrovac prostire se na približno 7000 metara kvadratnih, a u objektu će biti smještene policijska stanica Bosanski Petrovac i odsjek za administraciju MUP-a Unsko-sanskog kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona u saradnji s IDEOM omogućilo je e-uslugu za izdavanje potvrde o prebivalištu, odnosno CIPS potvrde u elektronskoj formi, čime se građanima osigurava prijava bez čekanja u redovima. Građani moraju imati aktiviran, kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje IDEA. Cilj je smanjenje administrativnih obaveza i vremena provedenog na šalterima. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za sutra 2. oktobra i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Sindikat je počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Nova akademska 2026-27. Godina u Bosni i Hercegovini službeno počinje danas. Nastava i uvodni susreti za studente, a posebno za brucoše, organizuje se od ranih jutarnjih sati na većini javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u zemlji. Početak nastave i svečani prijem brucoša za novu akademsku godinu na Univerzitetu Bihaću očekuje se tokom prve sedmice oktobra, prateći usvojene rasporede i akademski kalendar za 2026-27. Godinu koji objavljuje fakulteti u sastavu univerziteta. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona obavještava korisnike sredstava sa konačne rang liste po programu poticaja razvoja male privrede za tekuću godinu po javnom pozivu poticaj obrtima, da će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa 215 korisnika podržati u petak, odnosno sutra 2. oktobra od 10 sati u hotelu Emporium. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se svaki godine 1. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti prilagodbe društva i okoliša potrebama starijih osoba. Svjetska populacija brzo stari. Bosna i Hercegovina prema demografskim procjenama do 2030. godine imaće jednu od najstarijih populacija. Svjetski ili Međunarodni dan kafe obilježava se danas. Cilj je slavljenje omiljenog napitka, ali podizanje svijesti o položaju malih proizvođača i radnika u lancu proizvodnje kafe. Bosna i Hercegovina zauzima visoko drugo mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika, s prosječno 14,26 kg popijene kafe godišnje po osobi. Narednu utakmicu Zmajevi igraju sutra 2. oktobra protiv Švedske u Zenici od 20:45, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Za posljednji nastup dugogodišnji kapitena i rekordera po broju nastupa i postignutih golova priprema se poseban spektakl. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Na putevima.

0: Do iskazali jasan otpor namjeri Hrvatske da na lokalitetu Čerkezovac uspostavi centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Ovo je navedeno u izjašnjavanju institucija Bosne i Hercegovine i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo, ekologiju BH entiteta RS, kontakt tačke ESPO konvencije u ime Bosne i Hercegovine za ESPO konvenciju i SEA protokol u vezi s prvom sjednicom savjetodavne stručne komisije u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Ovaj stav jučer su u dvoru iznijeli predstavnici Bosne i Hercegovine, a u pisanom obliku dostavili članovima komisije i nadležnom ministarstvu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plata rudnika mrkog uglja Zenica. Donesenim zaključkom data je saglasnost da se povuče iznos od 6,2 miliona maraka i direktno prebaci na račun rudnika mrkog uglja Zenica za isplate neto plata rudara za maj, juni, juli, august i september ove godine i dio operativnih troškova vezanih za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočije. U Bosni i Hercegovini je tokom 2024. poslovalo 1230 preduzeća u većinskom stranom vlasništvu. Zapošljavala su 94.730 radnika i ostvarila više od 26,1 milijardu maraka prometa. Strane podružnice, učestvovale su sa 15,4% u ukupnoj zaposlenosti i sa 18,3% u ukupnoj ostvarenoj dodanoj vrijednosti domaće privrede, pokazuju novi podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Osuđenik za ratne zločine Biljana Plavšić preminula je u 96. godini života u Beogradu, podsjećamo. Plavšić je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju priznala krivicu za progon stanovništva na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Zato je 2003. godine osuđena na 11 godina zatvora, a na slobodu puštena 2009. nakon što je odslužila dio kazne.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
0: Tri dana nas dijeli do opštih izbora u Bosni i Hercegovini, cijenjeni slušaoci. Pripreme za predstojeće izbore u završnoj fazi. Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. U nedjelju 4. oktobra na opštim izborima pravo glasa ima 3 milijona 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno 671 kandidat natječe se za povjerenje birača u našem Unsko-sanskom kantonu na predstojećim opštim izborima koji će biti održani u nedjelju. Glasači u našem kantonu odlučuju o tri nivoa vlasti: za skupštinu kantona 30 zastupničkih mjesta i za njih se bori čak 455 kandidata raspoređenih na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta federacije na listama se nalaze 133 kandidata koji su direktno vezani za nivo federacije Bosne i Hercegovine iz našeg kantona. Za državni nivo, tačnije parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, rezervisano je 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Ukupno se na listama za kantonalni i entitetski nivo, koji su direktno i usko vezani za naš kanton, nalazi 588 kandidata.
1: Info Plus.
0: Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću od jučer ima novo obnovljene odjele koji su u funkciji. U zgradi Kazindol obnovljena su 4, zgradi Foča 2 odjela. Vrijednost radova prelazi 5 miliona maraka, s tim da je u planu renoviranje još 2 odjela. Milion maraka za određenu opremu donirala je vlada Unsko-sanskog kantona. Za nabavku savremene opreme nedostaje još 2,5 miliona. Dom zdravlja Velika Kladuša raspolaže s još jednim sanitarnim vozilom namijenjenim za prijevoz pacijenata i hitne terenske intervencije hitne medicinske službe. Vrijednost sanitetskog vozila je 153.270 maraka, financiran sredstvima vlade Unsko-sanskog kantona i doma zdravlja Velika Kladuša.

marketing. Uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina. Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Mohamed Murić i Sanela Šarić želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. U Bosni i Hercegovini je tokom 2024. godine poslovalo 1230 preduzeća u većinskom stranom vlasništvu, a zapošljavala su 94.730 radnika i ostvarila više od 26,1 milijardu maraka prometa. Strane podružnice učestvovale su sa 15,4% ukupnoj zaposlenosti i sa 18,3% u ukupnoj ostvarenoj dodanoj vrijednosti domaće privrede, pokazuju novi podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Pripreme za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. U nedjelju 4. oktobra na opštim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima 3.400.000 glasača na 5.200 glasača mjesta. Ukupno 671 kandidat takmiči se za povjerenje glasača u Unsko-sanskom kantonu na predstojećim opštim izborima. Za skupštinu kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na listama se nalaze 133 kandidata direktno vezana za nivo Federacije BiH iz naše kantona. Za državni nivo, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine rezervi

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Isanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. U Bosni i Hercegovini je tokom 2024. godine poslovalo 1230 preduzeća u većinskom stranom vlasništvu, a zapošljavala su 94.730 radnika i ostvarila više od 26,1 milijardu maraka prometa. Strane podružnice učestvovale su sa 15,4% ukupnoj zaposlenosti i sa 18,3% u ukupnoj ostvarenoj dodanoj vrijednosti domaće privrede, pokazuju novi podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Pripreme za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. U nedjelju 4. oktobra na opštim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima 3.400.000 glasača na 5.200 glasača mjesta. Ukupno 671 kandidat takmiči se za povjerenje glasača u Unsko-sanskom kantonu na predstojećim opštim izborima. Za skupštinu kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na listama se nalaze 133 kandidata direktno vezana za nivo Federacije BiH iz naše kantona. Za državni nivo, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, rezervisano je 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću od jučer ima novo obnovljene odjele koji su u funkciji. U zgradi Kasindol obnovljena su 4, a u zgradi Foča 2 odjela. Vrijednost radova prelazi 5 miliona maraka, s tim da je u planu renoviranje još 2 odjela. Milion maraka za određenu opremu donirala je vlada kantona. Za nabavku savremene opreme nedostaje još oko 2,5 miliona maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas organizuje svečano otvaranje nove zgrade policijske stanice u Bosanskom Petrovcu. Policijska stanica Bosanski Petrovac prostire se na približno 7000 metara kvadratnih, a u objektu će biti smještene policijska stanica Bosanski Petrovac i odsjek za administraciju MUP.

Danas se navršava još jedna godišnjica od smrti majora Lipovača Jusufe zvanog Juta. Lipovača Jusuf Juta dobitnik je najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Rođen je 1. oktobra 1956. godine kao prvo dijete od oca Adema i majke Zlate u Čukovima. U odbranu jedine domovine Bosne i Hercegovine uključuje se od prvih dana formiranja teritorijalne odbrane. Bio je komandant sektora Čekrlija, septembra 1992. godine prelazi u sastav 502. viteške brigade. Kao istaknuti borac i neumoran starješina, predvodio je svoje saborce u svim značajnim akcijama, a ličnu hrabrost posebno ističe u borbenim dejstvima vođenim za oslobođenje Ripča, Ličkog Petrovog sela, Bosanskog Petrovca, Sanskog mosta, Bugara i svim značajnim bitkama 502. viteške brigade. Za svoj istaknuti doprinos pohvaljen je više puta. Kroz svoj ratni put obavljao je dužnost od komandira voda do komandanta bataljona. Nažalost, Jusuf je poginuo u saobraćajnoj nezgodi 1. oktobra 1997. godine u Bosanskom Petrovcu. S njim je bila i supruga Safeta, koja je od posljedica saobraćajne nesreće preminula nakon 3 dana. Iza Jusufa i njegove supruge ostalo je 2 djece. Jusufa su krasile dobroćudnost, pravednost, korektan odnos prema saborcima, nesebično zalaganje za svoju porodicu, po čemu će biti upamćen među svojim saborcima. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje, naredbom General štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine, dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan, sahranjen je na gradskom mezarju Humci.